0: Qandı mən. Bəlkən bu, yaxşı qara degen sözdək bir söz buluşmu ixtimal. Yəki bu, çət tırladın kirgən söz bulsa, mən mənisini xata istimal qılıb alğan buluşum mümkün. Bıraq, bu mənim oyumcam. Bıraq, bu mənim oyumcam. Həm məkəbdər bilişki tegişlik mühüm söz idi. Ona mühüm işəm mənə adamlarının tutu bilişidin, yəp getişidin xəzər aylaşın cəkiladdı. Bıraq, hazır bu sözünün mənisi şu yədə başqıcı özgərtib qalğan dəkiladdı. Çünki ula adamlarının yeyişidin həzər aylısı hərgiz yəni adamlar bilən bilgi turmadı. Qanıtıqı tayınıb, xalıqan yəgi uçub keçib bolu verətdi. Bıraq ula qanıtının barlığını unutub qalan bu sikirək. Bəlkim qunub qalan qəpəsinin ayrılışının xalımız, məsliği mu mümkün. Ondaqda bizinin eğimiz yaxşı mı? Kiçik kəptə, qeyri kəptərin soraşqı başlı. Əlbəttə yaxşı. Bıraq, umu bizini başqa adamlardək xalısa tutub yaydığı Bu degen oxşumaydı. O bizni qəpəs içində baxqandan keyin tutub isə haqlıq. Bununğa heç qaysımız qarşılıq qısaq olmaydı. Az dostlar davamını keyinki sanda anlatdım mən. Şunun bilan Tangri taqsadalar öz anlatışını tügütdü. Xizmətiniz Nilufar Nurtay qızı boldu. Yəni yaxşılıqla görüşkünçə aman bulayla xeyir xoş.
1: Dostum ar olubdum eliminin.
2: Эми жергиликтүү украиндердин биригине программасын угалы алып баруучу Владимир Нарозия.
1: Биринчи радиодо украиндердин биригине программасы.
3: Саламатсыздарбы, урматуу радиогоучулар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача української мови «Берегиня». В студії Володимир Нарозія. Ми знову раді вітати на нашій хвилі цінителів сучасної української пісенної культури. Сьогодні виконання народного артиста України Олександра Пономарьова прозвучать його авторські пісні про кохання. «Я люблю тільки тебе» – назва першого твору Олександра Пономарьова.